Ano tsaka i skal kwinan papu iskan nan min tahto i skal i skal sin mona ka gi mai tu tapa sa skim